0: Ono što ti uvijek popravi dan. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:43, dobro jutro. Nadam se da smo uspješno započeli ovu novu radnu sedmicu i prvi radni dan u njoj. Danas je 6. jul, polako ali sigurno osipa se i ovaj sedmi po redu mjesec u 2026. godini. Podsjetit ćemo vas na brojna dešavanja u našem gradu koja su predviđena za ovo 2026. ljeto. Na pravoslavni praznik Svetog Prokopija u utorak 21. jula na stadionu fudbalskog kluba Laktaši bit će održana tradicionalna utakmica i fudbalski derbi Debeli Mršavi, jedan je od najprepoznatljivijih i najveselijih sportskih događaja ovo u Laktašima. To pamte ovi malo stariji naši stanovnici. Početak utakmice zakazan je za 19 časova, a organizatori očekuju veliki broj ljubitelja fudbala i dobre zabave koji će i ove godine imati priliku da uživaju u nesvakidašnjem nadmetanju ekipa sastavljenih od igrača različite građe i fizičkih karakteristika. Ovaj meč odavno je prerastao okvire obične fudbalske utakmice i postao prepoznatljiv lokalni sportski i društveni događaj koji svake godine na praznik Svetog Prokopija okuplja brojne sugrađane, prijatelje i goste. Uz mnoge šale, druženja i sportske igre, odnosno sportski duh, učesnici će i ovoga puta nastojati da publici prirede zanimljiv i neizvjestan susret u kojem je rezultat često u drugom planu, a dobra atmosfera u prvom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala, dakle, da u utorak 21. jula od 19 časova dođu na stadion FK Laktaši i budu dio jednog od izdanja tradicionalnog meča Debeli Mršavi. Manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje da su sport, druženje i njegovanje lokalne tradicije najbolji način okupljanja zajednice. A ono što nam se dešava ove sedmice, konkretno u četvrtak, jeste konferencija Beba 2026, prva po redu u Laktašima, pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska. Događaj će se održati, dakle, 9. jula u četvrtak u hladovini kod sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova, dok je registracija učesnika predviđena od 18 časova i 30 minuta. Pozivaju se sve bebe, roditelji, djeca i građani da prisustvuju prvoj konferenciji Beba u Laktašima. Da, evo, rezervišete ovaj termin, a u okviru programa očekuju vas zanimljivi programi, izbor tročlanog predsjedništva Beba, takmičenje Beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju Beba, kao i niz drugih igara, smijeha, druženja i onog što veseli srca naših najmlađih. Za djecu do 10 godina bit će organizovan zabavno-rekreativni program Kasperijada, kao i projekcija crtanog filma na otvorenom. Sve što treba da uradite jeste da 9. jula budete u Laktašima kod sportske dvorane. Opširnije o samoj konferenciji Beba, nadam se da ćemo imati prilike govoriti i u našem programu sutra ili prekosutra, ali svakako će se znati i detalji upravo ove manifestacije. I ono što nas očekuje, naravno, na koncu ovog sedmog mjeseca jeste fenomenalni spektakl koji će na trgu u Laktašima prirediti Dragana Mirković i Ivana Selakov svojim cjelovečernjim koncertom. Dakle, Gradski trg od 20 časova, 31. juli, petak, ulaz na sve koncerte je besplatan, tako da znate. A kad kažem na sve, tu podrazumijevam i festival Kultul, u kojem će nas, evo, ove godine, u čijem će izdanju zapravo učestvovati dr. Nele Karajlić i grupa 357. Pista Trn, 8. avgusto, 19 časova, ulaz je slobodan. Evo, to su one najsitnije informacije i detalji koje treba da znate. Onda polovinom avgusta na trgu u Laktašima. Od 20 časova očekuje nas i festival Kraft piva, već tradicionalna manifestacija. Ove godine će vas zabavljati B strana i Stringsi. Sve te informacije vjerujem da i znate, da ste ih negdje već i zakačili na društvenim mrežama ili u našem programu. Ako niste, evo prilike da vas o tome i informišemo. Sviramo dalje.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Deset je časova i 14 minuta, poštovani slušalci, evo jedne zanimljive informacije. Prvi ovogodišnji toplotni talas i temperature koje su prethodnih dana dostizale i 40 stepeni Celzijusa natjerali su građane širom Bosne i Hercegovine u potragu za klima uređajima. Trgovci i serviseri potvrđuju da je potražnja naglo porasla, a najtraženije su inverter klime, takozvane 12-tice, namijenjene za stanove do 50 kvadratnih metara. U Banjalučkom tržnom centru FIS navode da su upravo ovi modeli najprodavaniji. Najpovoljnija inverter klima košta oko 740 maraka, dok se cijena u zavisnosti od proizvođača kreće i do 1300 maraka. Iz preduzeća Termoklima iz Trna kod Laktaša ističu da je interesovanje veliko i da se na ugradnju trenutno čeka između 3 i 5 dana. Klima uređaj sa montažom košta od oko 950 maraka naviše, dok sama ugradnja za standardnu 12-icu iznosi oko 300 maraka. Slična situacija je u servisima za montažu i popravku klima uređaja. Zbog velikog broja poziva, na termin za ugradnju najčešće se čeka 3 do 4 dana, a cijene montaže ostale su na prošlogodišnjem nivou. Serviseri iz Mostara navode da posljednjih godina posla imaju tokom cijele godine, prvenstveno zbog nedostatka kvalifikovanih majstora. Tokom ljetnih mjeseci dnevno dobijaju veliki broj poziva, pa se na montažu u pojedinim slučajevima čeka i do 2 sedmice. Ističu i da bi cijene ugradnje, koje se trenutno kreću između 250 i 350 maraka, u narednom periodu mogle dodatno porasti.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

11 je časova i 16 minuta, vrijeme je da se kratko osvrnemo o stanju na putevima i na graničnim prijelazima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, ali se vozačima savjetuje dodatan oprez zbog mogućih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na svim putevima gdje su u toku sanacioni radovi, neophodno je poštovati privremenu saobraćajnu signalizaciju i vožnju prilagoditi uslovima na putu. Iz Automoto Saveza Republike Srpske saopštavaju da je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, posebno na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Vozačima se preporučuje da prije polaska prate stanje na graničnim prijelazima putem kamera Automoto Saveza. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, poznatije kao brza cesta, gdje se zbog dugih kolona povremeno stvaraju zastoji, pa se učesnici u saobraćaju mole za strpljenje. Izmjene režima saobraćaja aktualne su i na autoputevima Banja Luka Gradiška i Banja Luka Doboj, zbog radova na uređenju razdjelnog pojasa, kao i na dionici kod Doboja, gdje se gradi autoput na koridoru 5C.

0: Vremenska prognoza.
1: 13:44, kao što ste i navikli, poštovani slušalci, pred sam kraj otvorenog programa informišemo vas o vremenu. Danas popodne u Republici Srpskoj oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje na zapadu i istoku su mogući i jači pljuskovi. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha od 25 do 30, na jugu oko 33, a u višim predjelima od 22 stepena. I u našem gradu popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha oko 28 stepeni, a trenutna iznosi 25 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, na jugu do 22, a maksimalna od 29 do 34, u višim predjelima od 25 stepeni. U Laktašima sutra pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana umjeren sjeverni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, maksimalna oko 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas bili uz program Radija Laktaši. Nadamo se da smo vam uljepšali dan. Želimo vam miran i ugodan ostatak dana. Ostanite uz talase Radija Laktaši do narednog druženja sutra od 7 časova. Srdačno vas pozdravlja ekipa Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno, Eki.
2: Sobi, jesi ti radio Raku?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B-strana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.